عغياب الله يعينك، واللي بتطلع من قلبك وانت بتطلع من قلبك تركها تروح.

0: البنات
1: يا نجوى
0: يا شباب
2: شو يا نجوى
0: راح بسألكن وتقولوا لي بتنباع او ما بتنباع
1: ما فهمنا قصدك يا نجوى شو هي اللي ما بتنباع
2: ما فهمنا قصدك يا نجوى شو